Dig. Are dig. Det er dig. Dig. Mås. Træne, hvor er du sikker? Dig. Dig. Hvor bare er dig? Kan vi gøre det, kigge af?